man man se dim te puhene kola luana na mat luanya o kuitianga o sanga